0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejo.

0: Radio klubo žinios.
1: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet nedaugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatytos senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamas pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensija arba šalpos išmoka.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet ne daugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatytos senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamas pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensija arba šalpos išmoka.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet ne daugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatytos senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamas pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensija arba šalpos išmoka.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugiai ten subtilę būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardijama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Stašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+, tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių

0: Radio klubo žinios.
1: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet ne daugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatytos senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamas pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensija arba šalpos išmoka.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Parodą sudaro pastarųjų kelių metų kūrybos darbai atskleidžiantis autoriaus kūrybos ieškojimus abstrakčiosios tapybos lauke. Ekspozicija kreipia žiūrovą autoriaus meninės raiškos keliu, kai palaipsniui siekiama formos ar kolorito paprastumo, lokalumo, išraiškos minimalumo. Kūrinių kompozicijos remiasi gamtos formų, augalų ekspresyviais siluetais, dažnai siekiama kontrastų tarp pagrindinių elementų ir fonų, jų koloritinių dermių. Tapytojas skiria daug dėmesio fonų plokštumų tonų niuansavimui, tapybiniam turtinimui. Kūrybos proceso metu autorius vienu metu sprendžia įvairias problemas, komponuoja, tobulina piešinį, derina kolorito niuansus, stambių formų ir detalių santykius. Tačiau pats svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepianti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius. Perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas ją tapybinėse miniatiūrose arba paversdamas dekoratyve su abstrahuotomis formomis susipynusią paveikslo detalę. Tačiau pastarai dešimtmetį Ričardo darbuose atsirado tiek tapybinės laisvės, kad žmogaus figūra turbūt nepajėgtų jos išreikšti. Taip susisukti, išsitiesti, persiversti, trūktelti, sutirštėti ir blukti, ten gali tik linija. Nemanau, kad apsirksiu teikdama, jog tapybinis potėpis virtas paveikslų įtampa ir nuotaika kuriančia linija tapo bene pagrindinė Ričardo raiškos priemonė. Iš pažiūros kartais atsitiktinė, tačiau estetiškai grina ir švari kompozicija yra suformuota išimtinai ritmo pagrindu. Tankėjantis ir išretėjantis, staigiai nutylantis ir vėl triukšmingai įsiveržiantis į paveikslo erdvę visų kūrinio elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė Dalia Karatajienė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 9 dieną 18 valandą ekologiška muzikinė pasaka Kompostas. Renginio organizatorius Kosmos Fietė, amžius 12+. Kadaise kiekvieni namai troško pienino. Jis įprastai stovėdavo svetainėje tarsi pažadas kultūros geresnės ateities vaikams jaukesnių vakarų. Ilgainiui šis pažadas blėso į netikėtas trajektorijas išplėsdamas senų instrumentų likimą. Dulkantis namuose ar išnešti į laiptinės kiemus, jie tapo dekoratyviniais akcentais, tik primenančiais apie savo ilgametę praktinę pasaką. Skirti. Kompostas prasideda ten, kur instrumentų istorija paprastai baigėsi. Trys atstumti nuo įprastos skambesio ir išvaizdos nutolę pieninai tampa audiniu, kuris pamažu irdamas maitina ir kuria naują gyvybę. Trys atlikėjos garsiškai nukelia klausytoją į mistišką lietuvių liaudės motyvų turinčią erdvę. Joje užsimezga dialogas tarp tų, kurie įprastai vieni kitų baidosi. Cirko artistas žongliruoja ir balansuoja tarp instrumentų, įsiliedamas į muzikavimo procesą, o senis judesys skleidžiamas garsas sudaro erdvę švelniam šių išraiškos priemonių sužydėjimui. Rezultate visa scena virsta aikštele, kurioje daiktai keičia savo pirminę funkciją, o performatyvi kūno kalba tampa jungiamąja grandimi suvienijančia visus šiuos elementus. Tai žaidimu bei folkloro motyvais paremta garsinė pasaka apie santykį su mūsų pančia aplinka, objektais, kultūriniais simboliais, atverinti erdvę klausti, kas gali išaukti, kai leidžiame savo požiūrį į simbolius kisti. Spalio 10 dieną, 18 valandą, Patina. Patina plona žalia rudarba mėlyna plėvelė ant varinių žalvarinių bronzinių dirbinių paviršiaus atsirandanti nuo drėgmės arba specialaus apdorojimo oksidatoriais. Ankstyvas pavasario rytas, niaukėsi, šeima ruošiasi sėsti prie pusryčių stalo, tačiau vienas sūnus vėluoja. Kaip jis gali sau tai leisti, juk namuose privaloma laikytis tam tikrų taisyklių. Nevėluoti, nieko neslėpti, laiku kalbėti ir laiku nutilti. Šioms taisyklėms paklūsta šeima ir turi paklusti visi, žengiantis pro namų duris. Virginijos Rimkaitės pjesėje Patina veikia artimiausi žmonės, tačiau oficialus ir šaltas jų bendravimas išduoda, jog dramaturgimoms pasakoja apie krizį atsidūrusius šeimos santykius. Pjesės centre motina, kurianti atšiauraus pasaulio už namų sienų mitą ir tam priešinga saugių namų iliuzija. Tačiau saugumas šie lygus neribotai šeimos narių kontroliai. Vyresnysis sūnus Henrikas, turintis įgimtą širdies ydą, negali pasigirti puikiais socialiniais įgūdžiais, todėl stebime absurdiškai komiškas jo pastangas megzti santykių su moterimis, kurias motina parenka, kaip tinkamas tapti jo žmonomis ir slaugytojomis. Šalia lyg nepastebimai veikia jaunesnysis sūnus Albertas, kurio tyla nebejotinai kažką slepia. Vienos dienos įvykiai pjesėje veda link dramatiškų maišto prieš motinos sistemą pasekmių. Spektaklio režisierė Eglė Švetkauskaitė sako, jog ją intriguoja motinos kuriamas pasaulis, kuriame kiti personažai palengva tampa įkaitais. Būdama negailestinga sau tiek pat, kiek ir kitiems, motina saugo pačios sukurtą mitą apie šeimos gerovę ir vertybės. Visuomeniai šeimos santykiai visuomet buvo aktuali tema. Šeima kinta su kintančiu laikmečiu ir tai sukelia lūžius bei konfliktus tarp skirtingus įsitikinimus turinčių žmonių, tarp skirtingų kartų. Šiame spektaklyje kalbama apie išsikreipiančią realybę, kai šeimos vertybės virsta žiaurumo pateisinimu.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: strikes him with his thunderbolt as a punishment. If you ask what happens to the baby, well, Mother Aphrodite raises him for a while and hands him to his father later. Well, everyone, once again, we're coming to the end of another part of this episode. Thank you for tuning into Virtual Voyage. I hope you have been entranced by the timeless tales and intricate mysteries of the Goddess of Love. Until next part, look, I'm not saying next episode. Until next part, may your hearts be filled with the eternal fire of passion and your spirits lifted by the beauty of Aphrodite's divine.
1: Radio Klubo žinios.
2: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet nedaugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatytos senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipiasi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamas pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensija arba šalpos išmoka.
1: Radio Klubo

0: Radio klubo žinios.
1: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenis gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui, nuotraukų redagavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai jie naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučio ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudoja buvimo vietos nustatymo funkciją – kamera, mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skiltyje privatumo ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojosi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodantis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android įrenginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skidelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus. Brėžia Mantas Užupis. Ekspertas rekomenduoja panaikinti nereikalingus leidimus, pašalinti seniai nenaudojamas programėlės ir tokią patikrą atlikti bent kelis kartus per metus. Jei vėliau paaiškėtų, kad konkretus leidimas būtinas tam tikrai funkcijai, programėlė paprašys jo dar kartą. 5 minučių privatumo patikra neišspręs visų skaitmeninio saugumo klausimų, tačiau tai paprastas ir veiksmingas įprotis. Kuo mažiau programėlių turi nereikalingą prieigą prie jautrių duomenų, tuo mažesnė rizika, kad ši informacija nutekės ar bus panaudota netinkamai. Sako saugumo ekspertas.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenys gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos

Prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui, nuotraukų redagavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai jie naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučių ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudoja buvimo vietos nustatymo funkciją – kamera, mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skiltyje privatumas ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojosi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodantis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android įrenginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau, jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skidelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus, pabrėžia Mantas Užupis. Ekspertas rekomenduoja panaikinti nereikalingus leidimus, pašalinti seniai nenaudojamas programėlės ir tokią patikrą atlikti bent kelis kartus per metus. Jei vėliau paaiškėtų, kad konkretus leidimas būtinas tam tikrai funkcijai, programėlė paprašys jo dar kartą. 5 minučių privatumo patikra neišspręs visų skaitmeninio saugumo klausimų, tačiau tai paprastas ir veiksmingas įprotis. Kuo mažiau programėlių turi nereikalingą prieigą prie jautrių duomenų, tuo mažesnė rizika, kad ši informacija nutekės ar bus panaudota netinkamai, sako saugumo ekspertas. Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda – Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus jėja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį – 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas – 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugai itin subtilę būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas, rašė Dalia Strogaitė Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česoni šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+, tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Humor žinios.
1: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenis gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui nuotraukų redagavimas

0: Programavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai ją naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučio ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudojo buvimo vietos nustatymo funkciją – kamerą, mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų, pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skiltyje privatumas ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojosi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodantis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android įrenginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skydelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus, pabrėžia Mantas Užupis. Ekspertas rekomenduoja panaikinti nereikalingus leidimus, pašalinti seniai nenaudojamas programėlės ir tokią patikrą atlikti bent kelis kartus per metus. Jei vėliau paaiškėtų, kad konkretus leidimas būtinas tam tikrai funkcijai, programėlė paprašys jo dar kartą. 5 minučių privatumo patikra neišspręs visų skaitmeninio saugumo klausimų, tačiau tai paprastas ir veiksmingas įprotis. Kuo mažiau programėlių turi nereikalingą prieigą prie jautrių duomenų, tuo mažesnė rizika, kad ši informacija nutekės ar bus panaudota netinkamai, sako saugumo ekspertas.
1: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Paroda sudaro pastarųjų kelių metų kūrybos darbai atskleidžiantis autoriaus kūrybos ieškojimus abstrakčiosios tapybos lauke. Ekspozicija kreipia žiūrovą autoriaus meninės raiškos keliu, kai palaipsniui siekiama formos ar kolorito paprastumo, lokalumo, išraiškos minimalumo. Kūrinių kompozicijos remiasi gamtos formų, augalų ekspresyviai siluetais, dažnai siekiama kontrastų tarp pagrindinių elementų ir fonų, jų koloritinių dermių. Tapytojas skiria daug dėmesio fonų plokštumų tonų niuansavimui, tapybiniam turtinimui. Kūrybos proceso metu autorius vienu metu sprendžia įvairias problemas, komponuoja, tobulina piešinį, derina kolorito niuansus, stambių formų ir detalių santykius, tačiau pats svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepinti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius. Perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas į ją tapybinėse miniatiūrose arba paversdamas dekoratyve su abstrahuotomis formomis susipynusią paveikslo detalę. Tačiau pastarai dešimtmetį Ričardo darbuose atsirado tiek tapybinės laisvės, kad žmogaus figūra turbūt nepajėgtų jos išreikšti. Taip susisukti, išsitiesti, persiversti, trūktelti, sutirštėti ir blukti, ten gali tik linija. Nemanau, kad apsirksiu teikdama, jog tapybinis potėpis virtas paveikslų įtampą ir nuotaiką kuriančią liniją tapo bene pagrindinė Ričardo raiškos priemonė. Iš pažiūros kartais atsitiktinė, tačiau estetiškai grina ir švari kompozicija yra suformuota išimtinai ritmo pagrindu. Tankėjantis ir išretėjantis, staigiai nutylantis ir vėl triukšmingai įsiveržiantis į paveikslo erdvę visų kūrinių elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė Dalia Karatajienė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 9 dieną 18 valandą ekologiška muzikinė pasaka Kompostas. Renginio organizatorius Kosmos Fietė, amžius 12+. Kadaise kiekvieni namai troško pienino. Jis įprastai stovėdavo svetainėje tarsi pažadas kultūros geresnės ateities vaikams jaukesnių vakarų. Ilgainiui šis pažadas blėso į netikėtas trajektorijas išplėsdamas senų instrumentų likimą. Dulkantis namuose ar išnešti į laiptinės kiemus, jie tapo dekoratyviniais akcentais, tik primenančiais apie savo ilgametę praktinę pasaką. Skirti. Kompostas prasideda ten, kur instrumentų istorija paprastai baigėsi. Trys atstumti nuo įprastos skambesio ir išvaizdos nutolę pieninai tampa audiniu, kuris pamažu irdamas maitina ir kuria naują gyvybę. Trys atlikėjos garsiškai nukelia klausytoją į mistišką lietuvių liaudės motyvų turinčią erdvę. Joje užsimezga dialogas tarp tų, kurie įprastai vieni kitų baidosi. Cirko artistas žongliruoja ir balansuoja tarp instrumentų, įsiliedamas į muzikavimo procesą, o senis judesys skleidžiamas garsas sudaro erdvę švelniam šių išraiškos priemonių sužydėjimui. Rezultate visa scena virsta aikštele, kurioje daiktai keičia savo pirminę funkciją, o performatyvi kūno kalba tampa jungiamąja grandimi suvienijančia visus šios elementus. Tai žaidimu bei folkloro motyvais paremta garsinė pasaka apie santykį su mūsų pančia aplinka, objektais, kultūriniais simboliais, atverinti erdvę klausti, kas gali išaukti, kai leidžiame savo požiūrį į simbolius kisti. Spalio 10 dieną, 18 valandą, Patina. Patina plona žalia ruda arba mėlyna plėvelė ant varinių žalvarinių bronzinių dirbinių paviršiaus atsirandanti nuo drėgmės arba specialaus apdorojimo oksidatoriais. Ankstyvas pavasario rytas, niaukėsi, šeima ruošiasi sėsti prie pusryčių stalo, tačiau vienas sūnus vėluoja. Kaip jis gali sau tai leisti? Juk namuose privaloma laikytis tam tikrų taisyklių. Nevėluoti, nieko neslėpti, laiku kalbėti ir laiku nutilti. Šioms taisyklėms paklūsta šeima ir turi paklusti visi žengiantis pro namų duris. Virginijos Rimkaitės pjesėje Patina veikia artimiausi žmonės, tačiau oficialus ir šaltas jų bendravimas išduoda, jog dramaturgimoms pasakoja apie krizį atsidūrusius šeimos santykius. Pjesės centre motina, kurianti atšiauraus pasaulio už namų sienų mitą ir tam priešinga saugių namų iliuzija. Tačiau saugumas šie lygus neribotai šeimos narių kontroliai. Vyresnysis sūnus Henrikas, turintis įgimtą širdies ydą, negali pasigirti puikiais socialiniais įgūdžiais, todėl stebime absurdiškai komiškas jo pastangas megzti santykių su moterimis, kurias motina parenka, kaip tinkamas tapti jo žmonomis ir slaugytojomis. Šalia lyg nepastebimai veikia jaunesnysis sūnus Albertas, kurio tyla nebejotinai kažką slepia. Vienos dienos įvykiai pjesėje veda link dramatiškų maišto prieš motinos sistemą pasekmių. Spektaklio režisierė Eglė Švetkauskaitė sako, jog ją intriguoja motinos kuriamas pasaulis, kuriame kiti personažai palengva tampa įkaitais. Būdama negailestinga sau tiek pat, kiek ir kitiems, motina saugo pačios sukurtą mitą apie šeimos gerovę ir vertybės. Visuomeniai šeimos santykiai visuomet buvo aktuali tema. Šeima kinta su kintančiu laikmečiu ir tai sukelia lūžius bei konfliktus tarp skirtingus įsitikinimus turinčių žmonių, tarp skirtingų kartų. Šiame spektaklyje kalbama apie išsikreipiančią realybę, kai šeimos vertybės virsta žiaurumo pateisinimu.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: down south. Well, that's Chica territory. So what you gotta do when you get home is this. Take off all your clothes, especially them socks. And then you put them in the washing machine on a hotter cycle. Lobster cycle. And then when you're all naked and such, you gotta put yourself in a bathtub. Like on the hottest you would like.
1: Radio Klubo žinios.
2: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenis gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui, nuotraukų redagavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai jie naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučio ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudojo buvimo vietos nustatymo funkciją kamerą.

0: mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skildyje privatumas ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojosi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodantis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android įrenginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau, jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skydelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus, pabrėžia Mantas Užupis. Ekspertas rekomenduoja panaikinti nereikalingus leidimus, pašalinti seniai nenaudojamas programėlės ir tokią patikrą atlikti bent kelis kartus per metus. Jei vėliau paaiškėtų, kad konkretus leidimas būtinas tam tikrai funkcijai, programėlė paprašys jo dar kartą. 5 minučių privatumo patikra neišspręs visų skaitmeninio saugumo klausimų, tačiau tai paprastas ir veiksmingas įprotis. Kuo mažiau programėlių turi nereikalingą prieigą prie jautrių duomenų, tuo mažesnė rizika, kad ši informacija nutekės ar bus panaudota netinkamai, sako saugumo ekspertas.
1: Radio klubo žinios.

žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais. Žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinio akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą, ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulį ir yra duoti istorijos rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas, ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje. Jūs valdote rudu apsiaustu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščius po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija, ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti tašką A, tada padarius tą, galėsi nuvykti tašką B, ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jį yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei ta žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimus. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba. Bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjai, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplink žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą. Ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė, ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdame. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje, kopti kalnus, parodo kelią į kalną, tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jautę. Tai atspindi jūsų paauglystę, ankstyvo saugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobi. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrai realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunkus santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote.
esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai prieš jūsų mirtį. Jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenys gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui, nuotraukų redagavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai jie naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučio ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudojo buvimo vietos nustatymo funkciją – kamerą, mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skiltyje privatumas ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojosi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodo

0: Antis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android renginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau, jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skidelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus, pabrėžia Mantas Užupis. Ekspertas rekomenduoja panaikinti nereikalingus leidimus, pašalinti seniai nenaudojamas programėlės ir tokią patikrą atlikti bent kelis kartus per metus. Jei vėliau paaiškėtų, kad konkretus leidimas būtinas tam tikrai funkcijai, programėlė paprašys jo dar kartą. 5 minučių privatumo patikra neišspręs visų skaitmeninio saugumo klausimų, tačiau tai paprastas ir veiksmingas įprotis. Kuo mažiau programėlių turi nereikalingą prieigą prie jautrių duomenų, tuo mažesnė rizika, kad ši informacija nutekės ar bus panaudota netinkamai, sako saugumo ekspertas.
1: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenis gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui, nuotraukų redagavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai jie naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučio ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudojo buvimo vietos nustatymo funkciją – kamerą, mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skiltyje privatumas ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojosi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodantis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android įrenginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate su vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skidelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus. Pabrėžia Mantas Užupis.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.